روشن جتنے تیز رفتار تھے خدا کے گھر جانے میں بھی انہوں نے اتنی ہی جلدی کی. راہ عدم میں درد میں اتنا ہوں تیز تر، پہنچا صبا کا ہاتھ نہ میرے غبار تک. خیر موت سے کس کو رستگاری ہے. دوستو مرحوم روشن بڑے ہی زندہ دل اور پر مذاق ہستی تھے. آئیے منا ڈے کے گائے اس گیت سے ان کی یاد تازہ کریں.